ama na siwu ye mi ni aba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wu nyina ya ne dia dia bena wu famu na gwa de tumi ne e ha wu bena wu famu na gwa de tumi ne ma wu